038 nevyiga nani. Unakula nini shata? 038 nevyiga. Ziona wengine wanajua 001 na 047 mwanzo na mwisho, hata wajui Machakos chezea 060 kuweni 70.